0: by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

čo si myslíš, možno to raz zistíš. Nie som jak vy taký istý, nikdy som nebol moc čistý. Ja nechám to prechádzať telom a do rána sa z toho vyspím.

ale pribúdajú. A mňa z toho svrbí na HM, vieš kde je najvyšší čas sa nepripútaj a vypariť sa niekam pred za mesto. Štyri kola, zem sa točí, je gulata. To čo si čítal na nete je kakané. Ten kto ti vravel, že ťa z biedy dostane, ty mu to veríš, nikdy sa to nestane.